0: dabar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.

kelyje. Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis Etri Aistis, šiuo metu Lietuvoje 7 valanda ir antrą kartą startuoju laidoje Rytas kelyje. Kolega Mantas vis dar nėra grįžęs ir po joninių ramiai sau poilsiauja. Taigi pavaduoti jį Rytas kelyje vėlgi ateinu aš. Pradedu jau įprasti būti studijoje tokią valandą. Paprastai mane girdite nuo 11, dar kartą primenu, bet šiandien girdėsite nuo 7 iki 2 valandos. Dviejose programuose Rytas kelyje ir Vasara kelyje. O nuo 3 valandos eterį perims mano kolega Daumantas. Penktadienis ir tikiuosi, jog vakar su mumis radio eteryje laiką praleidot sąlyginai gerai. Šiandieną pasistengsime dar stipriau pasidarbuoti. Ir šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir pakalbėsime apie kelius rubrikoje Kelyje radaras. Taip pat turėsime ryto jėgagrojį. Geros nuotaikos ir iki greito. Likite su mumis.

Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis Eteri Aistis, šiuo metu Lietuvoje 7 valanda ir antrą kartą startuoju laidoje Rytas Kelyje. Kolega Mantas vis dar nėra grįžęs ir po joninių ramiai sau poilsiauja. Taigi pavaduoti jį Rytas Kelyje vėlgi ateinu aš. Pradedu jau įprasti būti studijoje tokią valandą. Paprastai mane girdite nuo 11, dar kartą primenu, bet šiandien girdėsite nuo 7 iki 2 valandos. Dviejose programuose Rytas Kelyje ir Vasara Kelyje. O nuo 3 valandos eterį perims mano kolega Daumantas. Penktadienis ir tikiuosi, jog vakar su mumis radio eteryje laiką praleidot sąlyginai gerai. Šiandieną pasistengsime dar stipriau pasidarbuoti. Ir šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir pakalbėsime apie kelius rubrikoje Kelyje radaras. Taip pat turėsime ryto jėgagrojį. Geros nuotaikos ir iki greito. Likite su mumis.

Kelyje. Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis Eteryje Aistis, šiuo metu Lietuvoje 7 valanda ir antrą kartą startuoju laidoje Rytas Kelyje. Kolega Mantas vis dar nėra grįžęs ir po joninių ramiai sau poilsiauja. Taigi pavaduoti jį Rytas Kelyje vėlgi ateinu aš. Pradedu jau įprasti būti studijoje tokią valandą. Paprastai mane girdite nuo 11, dar kartą primenu, bet šiandien girdėsite nuo 7 iki 2 valandos. Dviejose programose Rytas Kelyje ir Vasara Kelyje. O nuo 3 valandos eterį perims mano kolega Daumantas. Penktadienis ir tikiuosi, jog vakar su mumis radio eteryje laiką praleidot sąlyginai gerai. Šiandieną pasistengsime dar stipriau pasidarbuoti. Ir šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir pakalbėsime apie kelius rubrikoje Kelyje radaras. Taip pat turėsime ryto jėgagrojį. Geros nuotaikos ir iki greito. Likite su mumis.

Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis Eteryje Aistis, šiuo metu Lietuvoje 7 valanda ir antrą kartą startuoju laidoje Rytas kelyje. Kolega Mantas vis dar nėra grįžęs ir po joninių ramiai sau poilsiauja. Taigi pavaduoti jį Rytas kelyje vėlgi ateinu aš. Pradedu jau įprasti būti studijoje tokią valandą. Paprastai mane girdite nuo 11, dar kartą primenu, bet šiandien girdėsite nuo 7 iki 2 valandos. Dviejose programose Rytas kelyje ir Vasara kelyje. O nuo 3 valandos eterį perims mano kolega Daumantas. Penktadienis ir tikiuosi, jog vakar su mumis radio eteryje laiką praleidot sąlyginai gerai. Šiandieną pasistengsime dar stipriau pasidarbuoti. Ir šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir pakalbėsime apie kelius rubrikoje Kelyje radaras. Taip pat turėsime ryto jėgagrojį. Geros nuotaikos ir iki greito. Likite su mumis.

kelyje. Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis Etri Aistis, šiuo metu Lietuvoje 7 valanda ir antrą kartą startuoju laidoje Rytas kelyje. Kolega Mantas vis dar nėra grįžęs ir po joninių ramiai sau poilsiauja. Taigi pavaduoti jį Rytas kelyje vėlgi ateinu aš. Pradedu jau įprasti būti studijoje tokią valandą. Paprastai mane girdite nuo 11, dar kartą primenu, bet šiandien girdėsite nuo 7 iki 2 valandos. Dviejose programose Rytas kelyje ir Vasara kelyje. O nuo 3 valandos eterį perims mano kolega Daumantas. Penktadienis ir tikiuosi, jog vakar su mumis radio eteryje laiką praleidot sąlyginai gerai. Šiandieną pasistengsime dar stipriau pasidarbuoti. Ir šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir pakalbėsime apie kelius rubrikoje Kelyje radaras. Taip pat turėsime ryto jėgagrojį. Geros nuotaikos ir iki greito. Likite su mumis.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beaster. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Radio stotis

kelyje. Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis Eteri Aistis, šiuo metu Lietuvoje 7 valanda ir antrą kartą startuoju laidoje Rytas kelyje. Kolega Mantas vis dar nėra grįžęs ir po joninių ramiai sau poilsiauja. Taigi pavaduoti jį Rytas kelyje vėlgi ateinu aš. Pradedu jau įprasti būti studijoje tokią valandą. Paprastai mane girdite nuo 11, dar kartą primenu, bet šiandien girdėsite nuo 7 iki 2 valandos. Dviejose programuose Rytas kelyje ir Vasara kelyje. O nuo 3 valandos eterį perims mano kolega Daumantas. Penktadienis ir tikiuosi, jog vakar su mumis radio eteryje laiką praleidot sąlyginai gerai. Šiandieną pasistengsime dar stipriau pasidarbuoti. Ir šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir pakalbėsime apie kelius rubrikoje Kelyje radaras. Taip pat turėsime ryto jėgagrojį. Geros nuotaikos ir iki greito. Likite su mumis.

0: Geriausia vasara kelyje. Savaitės naujiena kelyje.
1: Reklama.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.
4: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.

0: Реклама.
1: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune. Kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Valstybės dieną švęskime drauge. Liepo 6-ąją 21 valandą greta Kauno pilies vieningai sugėdokime tautišką giesmę. Tavęs taip pat lauks nemokamas operečių ir miuziklų gala koncertas bei iškilmingo apdovanojimų ceremonija. Išsami renginių programa kaunas.lt.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
4: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame – statybapigiau.lt.
5: Prekybos centre Molas – vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris – Krinona. Daugiau informacijos – molas.lt.

Savaitgalį Lietuvoje įsitaisys tikra karšta vasara. Šeštadienį be lietaus, tad saulės ir vasariškos nuotaikos tikrai netrūks. Vėjas naktį bus silpnas, diena pūs, pietvakarių vakarų vėjas nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį sieks nuo 12 iki 17 laipsnių, diena šoktels iki 28-33 laipsnių. Pajūryje bus gaiviau, 24-27 laipsniai šilumos. Sekmadienį lietaus taip pat nėra numatoma, todėl vasara ir toliau lepins saulėtais orais. Vėjas vakarinių krypčių naktį silpnas, diena nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį laikysis tarp 15 ir 20, o diena kils iki 30-35 laipsnių. Pajūryje iki 26-29 laipsnių šilumos. Vandens telkiniuose laukia tikra atgaiva, vanduo Lampėdžiuose įšilęs iki 22, Nemune iki 20, Kauno Mariuose ties Darsūniškiu iki 23 laipsnių, Vilniuje Žaliuosiuose ežeruose vanduo įšilęs iki 20, o Baltijos jūra taip pat jau kviečia maudynėms, ties Palanga ji įšilusi iki 20, ties Nida 21 laipsnio. Gerų maudynių ir nepamirškite gaivintis vandeniu bei mėgautis vasarišką muziką kelyje.

0: kelyje. Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis Etri Aistis, šiuo metu Lietuvoje 7 valanda ir antrą kartą startuoju laidoje Rytas kelyje. Kolega Mantas vis dar nėra grįžęs ir po joninių ramiai sau poilsiauja. Taigi pavaduoti jį Rytas kelyje vėlgi ateinu aš. Pradedu jau įprasti būti studijoje tokią valandą. Paprastai mane girdite nuo 11, dar kartą primenu, bet šiandien girdėsite nuo 7 iki 2 valandos. Dviejose programose Rytas kelyje ir Vasara kelyje. O nuo 3 valandos eterį perims mano kolega Daumantas. Penktadienis ir tikiuosi, jog vakar su mumis radio eteryje laiką praleidot sąlyginai gerai. Šiandieną pasistengsime dar stipriau pasidarbuoti. Ir šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir pakalbėsime apie kelius rubrikoje Kelyje radaras. Taip pat turėsime ryto jėgagrojį. Geros nuotaikos ir iki greito. Likite su mumis.
1: You have to have vision to understand. Love is blind.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar. 0603 95 200.
2: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturračiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
3: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
7: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас ЛТ.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розгіду історія.
2: Šiandien jums papasakosiu apie dar vieną kūrinį, kuris turbūt dabar labiau žinomas kaip tiesiog to laikmečio hitu, bet 86 metais pavasarį pasirodžiusi Britų Bananarama merginų grupės daina Venus savo kelionę topuose pradėjo pavasario pabaigoje ir vasarą. Tai įdomu tai, kad ši daina tai nebuvo visiškai nauja daina, originalią versiją dar 1969 metais įrašė Olandų grupė Shocking Blue, tačiau 86-aisiais Bananaramoje perkūrė visiškai naujai auditorijai su ryškiu tokiu sintezatorių garsu, šokių muzikos ir pop muzikos skambesiu, kuris puikiai atitiko tam laikmečiui ir atsakė į vyraujančias muzikinės tendencijas. Daina, kaip ir minėjau, buvo išleista tų metų pavasarį ir per vasarą tapo vienu dažniausiai girdimų kūrinių radio eteryje bei įvairiose diskotekose. Singlas pasiekė pirmąją vietą ir Jungtinėse Amerikos valstijose, taip pat pateko tarp populiariausių kūrinių Jungtinėje karalystėje, Vokietijoje, Šveicarijoje, Australijoje, Kanadoje ir daugelyje kitų šalių. Tokie rezultatai pavertė Venus vienu nedaugeliu Europos muzikos kūrinių, kurie tuo metu vienodai sėkmingai skambėjo abiejose Atlanto pusėse. Būdavo taip, kad dainos juda Europoje, bet Amerikoje nelabai, tai čia yra, galima sakyti, taisyklės išimtis. Na, o prie šios dainos sėkmės prisidėjo ir garsiojo britų prodiuserio trejeto Stock Aitken Waterman darbas, jų suformuotas energingas šokių ritmas, elektroniniai elementai ir lengvai įsimenomas priedainis pavertė Venus idealiu vasaros radio hito. Tai buvo daina, kuri vienodai tiko tiek paplūdimiams, tiek klubams, tiek automobilių plovykloms ar panašiai, net ir reklamoje, ar ne, antiperspiranto girdėjome. Šią dainą tikrai atsimenu, tai daina ne tik pelnė vasaros į to statusą dėl aukštų pozicijų topuose, ji lengva daina, tokia grinai vasariška, nors apie vasarą nelabai yra dainuojama. Tai ir vienas turbūt iš labiausiai atpažįstamiausių 9-ojo dešimtmečio pop muzikos kūrinių, tad pasiklausykime, prisiminkime 1986 metų vasaros hitas Bananarama Venus.

Telia. Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis Eteri Aistis, šiuo metu Lietuvoje 7 valanda ir antrą kartą startuoju laidoje Rytas Kelyje. Kolega Mantas vis dar nėra grįžęs ir po joninių ramiai sau poilsiauja. Taigi pavaduoti jį Rytas Kelyje vėlgi ateinu aš. Pradedu jau įprasti būti studijoje tokią valandą. Paprastai mane girdite nuo 11, dar kartą primenu, bet šiandien girdėsite nuo 7 iki 2 valandos. Dviejose programuose Rytas Kelyje ir Vasara Kelyje. O nuo 3 valandos eterį perims mano kolega Daumantas. Penktadienis ir tikiuosi, jog vakar su mumis radio eteryje laiką praleidot sąlyginai gerai. Šiandieną pasistengsime dar stipriau pasidarbuoti. Ir šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir pakalbėsime apie kelius rubrikoje Kelyje radaras. Taip pat turėsime ryto jėgagrojį. Geros nuotaikos ir iki greito. Likite su mumis.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day. Savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06 03 95 200.
2: Sodo darbai. Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kerchera akumuliatoriniai sodų įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas, be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
3: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Tsiongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturračiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Tsiongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams ir įmonių renginiams. Tsiongo – ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Tsiongo.lt.
4: Prekybos centre Molas – vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris – Krinona. Daugiau informacijos – molas.lt.

0: Reklama.
1: Mėgsti keliauti, kopti į kalnus, aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau. Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, miegmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.
4: Ponas Akmuo, akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Valstybės dieną švęskime drauge. Liepo 6-ąją 21 valandą greta Kauno pilies vieningai sugiedokime tautišką giesmę. Tavęs taip pat lauks nemokamas operečių ir miuziklų gala koncertas bei iškilmingo apdovanojimų ceremonija. Išsami renginių programa kaunas.lt.
7: Radio stotis.

0: Savaitgalį Lietuvoje įsitaisys tikra karšta vasara. Šeštadienį be lietaus, tad saulės ir vasariškos nuotaikos tikrai netrūks. Vėjas naktį bus silpnas, dieną pūs pietvakarių vakarų vėjas nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį sieks nuo 12 iki 17 laipsnių. Dieną šoktels iki 28-33 laipsnių. Pajūryje bus gaiviau, 24-27 laipsniai šilumos. Sekmadienį lietaus taip pat nėra numatoma. Todėl vasara ir toliau lepins saulėtais orais. Vėjas vakarinių krypčių naktį silpnas, dieną nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį laikysis tarp 15 ir 20, o dieną kils iki 30-35 laipsnių. Pajūryje iki 26-29 laipsnių šilumos. Vandens telkiniuose laukia tikra atgaiva, vanduo Lampėdžiuose įšilęs iki 22, Nemune iki 20, Kauno Mariuose ties Darsūniškiu iki 23 laipsnių, Vilniuje Žaliuosiuose ežeruose vanduo įšilęs iki 20, o Baltijos jūra taip pat jau kviečia maudynėms, ties Palanga ji įšilusi iki 20, ties Nida 21 laipsnio. Gerų maudynių ir nepamirškite gaivintis vandeniu bei mėgautis vasarišką muziką kelyje.
1: Radio Stotis.

0: Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis Eteryje Aistis, šiuo metu Lietuvoje 7 valanda ir antrą kartą startuoju laidoje Rytas Kelyje. Kolega Mantas vis dar nėra grįžęs ir po joninių ramiai sau poilsiauja. Taigi pavaduoti jį Rytas Kelyje vėlgi ateinu aš. Pradedu jau įprasti būti studijoje tokią valandą. Paprastai mane girdite nuo 11, dar kartą primenu, bet šiandien girdėsite nuo 7 iki 2 valandos. Dviejose programose Rytas Kelyje ir Vasara Kelyje. O nuo 3 valandos eterį perims mano kolega Daumantas. Penktadienis ir tikiuosi, jog vakar su mumis radio eteryje laiką praleidot sąlyginai gerai. Šiandieną pasistengsime dar stipriau pasidarbuoti. Ir šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir pakalbėsime apie kelius rubrikoje Kelyje radaras. Taip pat turėsime ryto jėgagrojį. Geros nuotaikos ir iki greito. Likite su mumis.
1: Geriausi iš geriausių. 10 vieta.

0: Reklama.
1: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį. Įsuk karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
2: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki Birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Radio stotis.
6: Geriausi iš geriausių.
7: Devinta vieta.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
3: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
4: Šešta vieta.

Radio Stotis. Geriausi iš geriausių. Penkta vieta.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada es paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
4: Prekybos centre Molas – vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris – Krinona. Daugiau informacijos – molas.lt.

kelyje. Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis Eterija Aistis, šiuo metu Lietuvoje 7 valanda ir antrą kartą startuoju laidoje Rytas kelyje. Kolega Mantas vis dar nėra grįžęs ir po joninių ramiai sau poilsiauja. Taigi pavaduoti jį Rytas kelyje vėlgi ateinu aš. Pradedu jau įprasti būti studijoje tokią valandą. Paprastai mane girdite nuo 11, dar kartą primenu, bet šiandien girdėsite nuo 7 iki 2 valandos. Dviejose programose Rytas kelyje ir Vasara kelyje. O nuo 3 valandos eterį perims mano kolega Daumantas. Penktadienis ir tikiuosi, jog vakar su mumis radio eteryje laiką praleidot sąlyginai gerai. Šiandieną pasistengsime dar stipriau pasidarbuoti. Ir šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir pakalbėsime apie kelius rubrikoje Kelyje radaras. Taip pat turėsime ryto jėgagrojį. Geros nuotaikos ir iki greito. Likite su mumis.

0: Реклама.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
3: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
4: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.
5: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
6: Yes, daddy!
5: Žinoma!
7: Yes!
5: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums! Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine!
8: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.

0: الباصرة كيليا.
1: O kad vasara būtų dar smagesnė, mums tikrai reikia truputėlį pasižvalgyti į praeitį ir pasižiūrėti, kokios dainos buvo vasaros hitais tam tikrais metais ir tam tikrose šalyse. Ir žinokit, kada sužinojau, kad galėsiu šitą rubriką šiandieną pravesti, man iš karto į galvą šovė viena daina. Tai yra The La Ketchup Song Aserėje. Arba, nežinau, čia La Ketchup Aserėje, taip galim pasakyti ir būtų atsakyti, ar ne. Tai buvo vienas didžiausių 2002 metų vasaros hitų visame pasaulyje. Ji atliko Ispanijos grupė La Ketchup, o daina pasiekė pirmasias vietas daugelio Europos šalių topuose ir buvo parduota milijoniniais tiražais. Pasižiūrėjau, kiek tai daina pasiekė pirmąją vietą daugiau nei 20 šalių. Kai kuriuose tai buvo apskritai perkamiausias 2002 metų singlas ne tik vasaros, bet ir visų metų. Vokietijoje pirmoje savaitėje išsilaikė net 7 savaitės, daina lydėjo ir labai populiarus šokis, labai panašiai kaip su Makarena. Iš tikrųjų, kažkada buvau pasakojęs kitose mūsų rubrikose, kad ir buvo norima padaryti Makarena 2 kažką tokio, tik truputėlį su kitokiu ritmu, bet irgi, kad būtų geras šokis, būtų truputėlį kitoks, galbūt greitesnis ritmas. Tai galvoju, kad jeigu paklaustumėm žmonių, ypatingai vat, užsienyje, sakytumėm, kas jums asociuojasi su tuo 2000-ųjų vasaros hitu, na, turbūt daugelis galėtų tikrai pasakyti, kad tai galėtų būti Aserėje. Būtent jo ir paklausom.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
5: Akiniai filmant dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
6: Dabar matau ryškiai.
7: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.
8: Valstybės dieną švęskime drauge. Liepo 6-ąją 21 valandą greta Kauno pilies vieningai sugėdokime tautišką giesmę. Tavęs taip pat lauks nemokamas operečių ir miuziklų gala koncertas bei iškilmingo apdovanojimų ceremonija. Išsami renginių programa kaunas.lt.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

kelyje. Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis Etri Aistis, šiuo metu Lietuvoje 7 valanda ir antrą kartą startuoju laidoje Rytas kelyje. Kolega Mantas vis dar nėra grįžęs ir po joninių ramiai sau poilsiauja. Taigi pavaduoti jį Rytas kelyje vėlgi ateinu aš. Pradedu jau įprasti būti studijoje tokią valandą. Paprastai mane girdite nuo 11, dar kartą primenu, bet šiandien girdėsite nuo 7 iki 2 valandos. Dviejose programuose Rytas kelyje ir Vasara kelyje. O nuo 3 valandos eterį perims mano kolega Daumantas. Penktadienis ir tikiuosi, jog vakar su mumis radio eteryje laiką praleidot sąlyginai gerai. Šiandieną pasistengsime dar stipriau pasidarbuoti. Ir šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir pakalbėsime apie kelius rubrikoje Kelyje radaras. Taip pat turėsime ryto jėgagrojį. Geros nuotaikos ir iki greito. Likite su mumis.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
3: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepo 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
4: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
6: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

0: Reklama. Aš myliu knygas, knygas LT.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kerchera akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kerchera centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kerchera.lt.
3: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
4: Oh, yes, daddy.
3: Žinoma!
5: Yes.
3: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums. Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine.
6: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
7: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
8: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Savaitgalį Lietuvoje įsitaisys tikra karšta vasara. Šeštadienį be lietaus, tad saulės ir vasariškos nuotaikos tikrai netrūks. Vėjas naktį bus silpnas, dieną pūs pietvakarių vakarų vėjas nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį sieks nuo 12 iki 17 laipsnių. Dieną šoktels iki 28-33 laipsnių. Pajūryje bus gaiviau, 24-27 laipsniai šilumos. Sekmadienį lietaus taip pat nėra numatoma, todėl vasara ir toliau lepins saulėtais orais. Vėjas vakarinių krypčių naktį silpnas, dieną nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį laikysis tarp 15 ir 20, o dieną kils iki 30-35 laipsnių. Pajūryje iki 26-29 laipsnių šilumos. Vandens telkiniuose laukia tikra atgaiva, vanduo Lampėdžiuose įšilęs iki 22, Nemune iki 20, Kauno Mariuose ties Darsūniškiu iki 23 laipsnių. Vilniuje Žaliuosiuose ežeruose vanduo įšilęs iki 20, o Baltijos jūra taip pat jau kviečia maudynėms. Ties Palanga ji įšilusi iki 20, ties Nida 21 laipsnio. Gerų maudynių ir nepamirškite gaivintis vandeniu bei mėgautis vasarišką muziką kelyje.
1: Radio stotis kelyje.

kelyje. Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis Eteri Aistis, šiuo metu Lietuvoje 7 valanda ir antrą kartą startuoju laidoje Rytas kelyje. Kolega Mantas vis dar nėra grįžęs ir po joninių ramiai sau poilsiauja. Taigi pavaduoti jį Rytas kelyje vėlgi ateinu aš. Pradedu jau įprasti būti studijoje tokią valandą. Paprastai mane girdite nuo 11, dar kartą primenu, bet šiandien girdėsite nuo 7 iki 2 valandos. Dviejose programuose Rytas kelyje ir Vasara kelyje. O nuo 3 valandos eterį perims mano kolega Daumantas. Penktadienis ir tikiuosi, jog vakar su mumis radio eteryje laiką praleidot sąlyginai gerai. Šiandieną pasistengsime dar stipriau pasidarbuoti. Ir šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir pakalbėsime apie kelius rubrikoje Kelyje radaras. Taip pat turėsime ryto jėgagrojį. Geros nuotaikos ir iki greito. Likite su mumis.

0: Реклама.
1: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskių gatvė 130, jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių, o tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
4: Paklausyk!
3: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
5: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: Και λίγα.
1: Ρεκλάμα.
2: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
3: Sodo darbai? Nedrama. O greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
4: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
5: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.
3: Valstybės dieną švęskime drauge. Liepos 6-ąją 21 valandą greta Kauno pilies vieningai sugiedokime tautišką giesmę. Tavęs taip pat lauks nemokamas operečių ir miuziklų gala koncertas bei iškilmingo apdovanojimų ceremonija. Išsami renginių programa kaunas.lt.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos.
0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai.

0: visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
1: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
2: Yes, daddy.
1: Žinoma.
3: Yes.
1: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums. Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine.

0: Reklama.
1: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

0: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Reklama.
1: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, piktžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.

0: stotis.
1: Reklama.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada es paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
4: Paklausyk!
3: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
5: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Prekybos centre Molas – vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Beastar. Akcijos partneris – Krinona. Daugiau informacijos – molas.lt.
3: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.

Naktis šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
3: Yes, daddy!
2: Žinoma!
4: Yes!
2: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums. Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine!
5: Valstybės dieną švęskime drauge. Liepos 6-ąją 21 valandą greta Kauno pilies vieningai sugiedokime tautišką giesmę. Tavęs taip pat lauks nemokamas operečių ir miuziklų gala koncertas bei iškilmingo apdovanojimų ceremonija. Išsami renginių programa kaunas.lt.

clear blue.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.